0: A dhe sartë të nga pinjarës dhe së më rifricijaj?
1: Da, po li zhen i lehkë varë, që ki ngra kjo i zhen ato.
0: La që ka ame si me i bëje jo zheski romjan, da kishë kërë është del të del bakzor sa shqipe. Zhukare las të mërë rome këtëra jas buqi varë pire sa sa mende, a kana ka bëna e qorro. Aldi le së del këte ka e si aldi, vitu të mërë pral del të bakzor sa shqipe, kusa që qalado, kusa që romni. Me i zani e i bëje jo zheski romni të vez bakhtalo.
1: A të dhe dhe hala opere mërë ke pivli e romni.
0: De, na janë da këdo i zani me mo, ke mërë bachi, a i pire la sa mende.
1: Bo, që anë ato më nga pëtu tarë, mërë që zhanklim ke pral sani.
0: Mërë bachi, la që kam, ka do Romoro ka te hyje shkedi da me na hyja shi e këbyl. Avë si vë shot e le robanime pe ka do shoro le rom na gjon, zhuti sarë për le ndevare sarë, le nge shavorenge bishalav të lek, ifa, ga ada haj khamasko.
1: Ta kësërra sastra ishmo robaro pralke, kësërra si le sastra ndu dhvar alik si pansho shelamazi. Ta e bishale hinkë kësërra, ha këta hera utovë kësërra e lenge, si le pansho këtëra kësërra e gata la lenge. Morro pralo lal dilte zhu tilte su në të marja, bishale lenge so gjane hela marja, e këbaro të hera utovë more.
0: Aș de vle să la țicam. Ești că de ca dorom da ze șainte că dis pe ca do. Na de un but rom si acorde te mare el model but hurde și avorența but bocaiven. Avtele dicle pușle. Hai bișal lenge tele. Tu hai ce pral tintes că dis are. Avtele nu gotam pe deli babu țaro da me opre că ca te deșa. Ai gonigado
1: farca clat.
2: Na pali bu. Ca do.
0: Hai vo pale o șagiro. Let's go prali. Va shogori le skin çishë.
1: Ja, e pali kam adil të sun të marja murora klo. I mangë kësho ripuri rëmni të rëbula, more. Të janë e sahte kësë vëti ti të mandu shagure, more. Ma ga një shpirëcija ba gjok morra pral. Të le lahma vare, kom more. Puro sim të lashi e porin këta me nuk zeta baktare.
0: Bela, se len të ko në koj. Haja, nanin në kako. Ma e buqi penav. Ka bavria sën më le rumash dhe vlesa.
1: E të vëmë bakhtale shavalej. Ki vari të mengelun këtë rajë haput bëllë shaku se të marë shalado. Mesi më rudan të kishkërës. Shtarë për të shtetjë në bërshen këtë vëmë shahtë të bakhtale.